0: izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Dober dan, eno kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
3: Koba te imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
4: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
5: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.

0: Čujte, daj pa bote, te dobri banane.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
3: Marketing afna radionet.si.

RIT FM. Najbolšie z trech časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo šest. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski reševalci opozarjajo, da jim pot do pacienta pogosto otežujejo z zaparkirani vhodi, zaprte zapornice ali premajhna dvigala. Težave povzročajo tudi vozniki, ki ustavljajo pred urgentnim vhodom UKC Maribor ali zdravstvenim domom. Čeprav se ustvarjanje reševalnega pasu izboljšuje, nekateri vozniki še vedno ne reagirajo pravočasno ali celo vozijo za rešilcem. Reševalci zato opozarjajo, da lahko že nekaj obzirnosti prihrani dragocene sekunde in tudi reši življenje. V Avstriji je z novim šolskim letom začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let in sicer v javnih in zasebnih šolah. Vlada ukrep utemeljuje zaščito svobode deklet, kritiki pa opozarjajo na omejevanje verske svobode in diskriminacijo muslimanskih učenk. Podoben zakon je avstrijsko ustavno sodišče leta 2020 že razveljavilo. Nogometaši Malečnika so po zadnjem krogu prevzeli vodstvo v Mariborski ligi. Ekipa je z dobrim začetkom sezone pokazala, da se zanimive zgodbe ne igrajo samo na največjih stadionih. Niže ligaški nogomet ostaja pomemben del športnega življenja kraja ob Mariboru, kjer klubi povezujejo igralce, prostovoljce in navijače. Nadaljevanje prvenstva bo pokazalo, ali Malečnik lahko vodstvo tudi zadrži.
0: Vreme.
1: Meteorologi pravijo, da bo danes precej jasno, z dnevnimi temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno, v zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne plohe, padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. In obeti razkrivajo, da bo četrtek bolj oblačen in deževen dan. Predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bi naj popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
0: Ceste.
1: Jutranja konica pa je že počasi v teku. Proti Ljubljani se promet zgoščuje, če pogledamo na naš konec, promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Krtino Ljubljano Šentjakovom je proti prestolnici približno 14 minut zamude, pred priključkom Domžale zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na poti proti Ljubljani. Če pa opazite kaj posebnega na cesti, na kar bi bilo vredno opozoriti vse ostale udeleženke, dajte nas poklice. 031 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Hej, draga banda, dobro jutro sem skupaj. Vem. Počasi bomo šli, ok? Zgoda je še. Torek, 8. september, 2 minuti sta čez 6. Boštjan vam želim. Dobro jutro.

največ slovenske glasbe. Vseh časov. Net FM.

Net FM. Najboljše vseh časov. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Abija Band in Sava Šumi.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. S Boštjanom.
0: Ura je 17 minut še šesta. Vsi tisti, ki se še prebujate, dobro jutro. Ukolikor ste že pri zajtrku, vam želimo dober tek. Ukolikor pa še spite, Bog vam požegni, je rekla moja nona. Ampak verjamem pa, da nas je že kar nekaj po konci. Zdaj, ko se boste oblačili, ni neke zime še zunaj. To vam kar moram povedati. V poprečju imamo sedaj na štajerskem koncu Slovenije tam okrog 18, ponekod 19 stopinj Celzija, tako da res ni hladno še. Ne? No, v prihodnih dneh jutri bo še ok, tudi čez dan krepko čez 30 stopinj, vse tako kaže termometri, res. Potem v četrtek se bo pa pošteno hladilo, tako da bo čas, da vzamemo ven kakšne štrikane polovre ali pa jopice. Namreč temperature bodo čez dan pade tam do 17 stopinj, zjutraj bo pa tam okrog 13, toliko da veste. Dobro jutro!
1: Net FM. Dobro jutro življenje!

0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
2: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Italko che marica. Italko che marica. Italko che marica.
0: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Flowrider, Clump, Hand Handle Me, David Guetta, tudi sodeloval pri tej skladbi. Vse se sliši, ne da?
1: Vreme.
0: Veste, kaj pa se vidi? Vidi se, bo, da bo danes lep, jasen in sončen dan. Že samo, če pogledamo proti nebu, je jasno, brez oblačka in obljublja veliko sončnih žarkov in visoke temperature. Danes pravo poletje, res, od 28 do 34 stopinj Celzija bi naj imeli, sedaj je v poprečju na štajerskem koncu okrog 17 pa vse do 19 stopinj Celzija, če gledam termometre v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Spodnjem Dupleku, v Zgornji Kungoti, v Voličini in tako naprej. Skratka, danes lepo, tudi jutri še lepo, jasno sončno toplo, potem četrtek pa čisto druga zgodba, prihajajo oblaki, prihajajo plohe, prihajajo nevihte in z njimi ohladitev. Tam od 14 pa do 17 stopin bomo imeli samo v četrtek.
1: Ceste.
0: Zdaj, kar se tiče stanja v prometu, ja, seveda, ura je taka, ne? Jutranja konica se razvija, proti Ljubljani se promet zgoščuje in pa seveda tudi tukaj na štajerskem koncu, na opadnicah, na križiščih je promet zgoščen, tako da bodite kar se da previdni. Bom pogledal na promet.si, če sporoča, na kar bi lahko opozoril tudi vse ostale, do zastojev prihaja. Na štajerski avtocesti med Blagovicem in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti, če nas tam slišite in poslušate, mimo Vrhnike na avtocesti proti Ljubljani prihaja do zastojev. Seveda, delo na cesti zaprti priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug, pa bi to skoraj bilo lahko vse, kar vam lahko povem. Razen, če vi veste nekaj, kar jaz ne vem. Potem pa me prosim pokličite. Nič 31 300 212. Kjerkoli že ste. Varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dragi prijatelji, draga Slovenija, Štajerska, Maribor, lepo dobro jutro. Jaz sem vesel, če poslušate osveženje Net FM. Z vami sem tukaj danes Boštjan Bračič in se prebujem predvsem s tistimi najpomembnejšimi informacijami in res dobro glasbo. Vem, dve minuti starce špol sedmo, zgodaj je še. Zato pa jaz bi temu rekel, gremo počasi. Korak po korak. Prljavo kazalište. Dobro jutro.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Počitek ni izguba časa. Telo in um potrebujeta tišino, da se znova napolnita. Kdor se ne ustavi, prej ali slej ne bo mogel naprej. Počivaj brez krivde. Danes si reci. Danes si vzamem vsaj eno minuto tišine.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Izjemna Nina Pušlar in ni ona v minulih 3 minutah in pol na osveženem Net FM.
1: Net FM.
0: Še dobrih 12 minut manjka do 7. Boštjan vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam razkrivam že nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Nekaj v Gregorčičevi ulici v Mariboru, ki je za osebna vozila, ne bodo zaprli. V Bosni in Hercegovini gori že 14 tisoč hektarjev ozemlja. In pa o Tesli, ki je v Sloveniji omogočena napredna vožnja. Več o novicah, ostanite z nami.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Brez neke pretirane filozofije, Boštjan sem z vami. Želim vam lepo, dobro, dobro jutro, da se boste fajn prebudili, spite kak čaj, spite kako skodelico kave. Imejte nas v svoji družbi naštimano na 99.8 ali 100.2. Jaz bom poskrbel, da boste zadovoljni z glasbenim izborom, prav tako z informacijami, ki sledijo ob 7.
2: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: NET FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Dobro jutro. Ja, čas gre. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Preverimo. Na mestni občini Maribor pravijo, da zaprtje Gregorčičeve ulice za osebna vozila trenutno ni predvideno, čeprav se je pojavila takšna pobuda občana. Ulico bodo sicer celovito prenovili, skupaj s trgom generala Majstra, za projekt pa je zagotovljeni skoraj 5 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Prva dela naj bi se začela še jeseni. Območje pa bo po prenovi dobilo več prostora za pešce in kolesarje ter več kot 60 novih dreves. V Bosni in Hercegovini se gasilci spopadajo z obsežnim požarom, ki je na območju Tomislavgrada zajel več kot 14 tisoč hektarjev ozemlja. Pri gašenju sodelujejo gasilci, civilna zaščita, prostovoljci, zaprosili so tudi za pomoč vojsko. Dim in von po zažganem sta se razširila tudi vse do Dalmacije. Naselja na območju Prozorame po posredovanju gasilcev in hrvaških kanaderjev trenutno niso ogrožena. Tesla je za Slovenijo prijela regulatorno odobritev naprednega sistema vožnje pod nadzorom. Kaj to pomeni? Funkcija lahko pomaga pri mestnih ulicah, križiščih in menjavi voznih pasov, ter naj bi prišla z brezžično posodobitvijo. Pomembno opozorilo pa obstaja. Avtomobil ni povsem avtonomen, voznik mora spremljati dogajanje, biti pripravljen posredovati in tudi po vključitvi sistema ostaja odgovoren za prav vsak manever na cesti.
0: Vreme.
1: Prvi sončni žarki so že poljubili ulice in ceste našega mesta Maribor. V lep, jasen in sončen dan se prebujemo. Dnevne temperature danes bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, mi smo pa že na meji 20 stopinj tukaj v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju in v Zgornjem Dupleku. Meteorologi pravijo, da bo jutri prav tako jasno, da je lahko na zahodu nekaj več oblakov, tam tudi kakšna ploha, kakšna nevihta, dnevne temperature bodo še vedno visoke jutri, od 25 do 30 v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Obeti pa razkrivajo, da bo četrtek bolj oblačen in deževen dan, da se bo vreme pošteno spremenilo, da bodo temperature konkretno padle, tam od 14 do 17 stopinj lahko pričakujemo samo takrat. V petek pa spet kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Ura je takšna, no kakšna je ura? 3 minute so čez sedmo, točno. In jutranja konica je v polnem teku, ceste so sedaj bolj obremenjene z vozili, gnedo gneče prihaja na upadnicah, na obvoznicah, na glavnih križiščih. In če pogledamo na ta konec, zaenkrat vse poteka normalno, brez večjih zastojev, nekih nesrečah ne poročate tudi o radarskih kontrolah zaenkrat, ne. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je približno 25 minut zamude, če ste na tistem območju. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Podsmrekom, kjer izgubite okoli 5 minut, ter med Dragomerjem in Brezovico, kjer zamuda približno 3 minute. Računajte seveda na kakšno dodatno minuto, koliko se odpravljate v tem trenutku v smeri Ljubljane, vam bo ta vožnja vzela približno 1 uro in 33 minut, če štartate iz Maribora. Bodite previdni, vozite po predpisih, pa predvsem strpno, ne?
2: NET FM. Dobro jutro, življenje!
1: Java, dobro jutro sem skupaj. Dobre, 3 slabe 4 minute so čez sedmo. Tiste najteže jutrene ure premagujemo skupaj. Z najnujnejšimi informacijami, pa predvsem z veliko dobre glasbe. In ko rečem veliko dobre glasbe, pomeni ena taka mešanca, ena taka čorba, ki ji rečemo na osveženo NET FM, kar najboljše vseh časov. In to v naslednjih 10 minutah pomeni Rick Springfield, George Ezra, Hazardi in pa Whitney Houston. Dobro jutro.
2: NET FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem. Well, there's a

0: Lepo smo zajadrali v 80-ta leta, v eno zelo plodnih glasbenih obdobij. Tam je ustvaril tudi Rick Springfield in Celebrate Youth, kar smo si privoščili v minulih nekaj minutah na osveženem Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Je že prav in ponosni smo lahko, da je tako. Kaj? Da smo Slovenci zelo majhen narod, pa vendarle izjemni v marsičem, da samo izpostavim naše športnike. Pišuka, za tak malek, za tako majhen narod imamo ogromno dobrih športnikov. Pri politikih, tam je malo slabše, bi pa izpostavil, da imamo tudi odlične umetnike tetoviranja. Ne? Vse veste, to je v tem trenutku zelo popularna stvar, zakaj pa ne? Morda imate tudi vi sami kakšen tatu. In zakaj sem začel tako? Ker bi rad povedal, da je slovenska tetovatorka Ina Lutarić Horvat, oziroma svet tetovaš jo pozna kot Ino Pineapple. Ima svoj studio v Mariboru, je na mednarodni tatu konvenciji v Amsterdamu osvojila Best of Show. To je najvišje priznanje tekmovanja med skoraj, poslušaj to, 400 tetovatorji iz vsega sveta. 400 je žirijo prepričala z večdnevnim projektom in to je že njena druga zmaga Best of Show, torej Ina je naredila najboljši tatu cele konvencije. Prihodnji teden pa jo čaka tudi tekmovanje v švicarskem Luganu. Če boste pogledali na spletu, boste fotografijo tega tatuja tudi našli. Izjemnje. Bravo, Ina, ponosni smo na te kot na Mariborčanko. Izjemna tetovatorka si. In ti želimo tudi vse najboljše tudi v švicarskem Luganu. Bravo!
1: Net FM. Dobro jutro, življenje!

0: Rahmana sedaj kar 80-odstotni popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
3: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
4: Jo, jo,
3: valda.

0: ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Današnji torek je lep, je jasen, je sončen in bo ne samo topel, ampak pošteno vroč, pravijo vremenoslovci. Od 28 do 34 stopinj bi naj imeli danes, ko bo sprva delno jasno, čez dan nekaj več oblakov, več sonca na vzhodu, v zahodnih krajih pa še kakšna ploha ali kakšna posamezna nevihta v dopoldanskih urah. Jutri še dokaj jasno, z visokimi temperaturami do 32 stopinj, velika sprememba vremena, pa nas čaka v četrtek, ko bo oblačno in deževno in precej hladneje. 14 do 17 stopinj bi naj imeli. V tem trenutku poprečil tam okrog 18-19 na štajerskem koncu.
1: Ceste.
0: Zdaj, kar se tiče prometa, seveda, jutranja konica je v polnem teku in promet je zgoščen in povečen na mestnih opadnicah, na obvoznicah, na tistih večjih križiščih in seveda na poteh proti Ljubljani in tako naprej. Vkolikor je kaj takšnega, na kar bi lahko naleteli, pa ne bi bilo najbolje, dajmo povedati še vsem ostalim. Nič 31 300 212. Osveženi Net FM vam želi varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Jaz vam povem, jaz sem si za en rogliček nagledal. Madonna je. Zgleda dobro. Ker tukaj že s testo Mariboru, a mislim, da si bom privoščil zajtrk danes jutraj. Če ste vi prav, ker pri zajtrku vam želimo dober tek, želimo pa vam v vsakem primeru dobro jutro in dober dan. Z veliko dobre glasbe v nadaljevanju Murray Head, Mambo Kings, Mark Anthony, Thorsten Ednarsson in še tako naprej. Dobro jutro!
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Hotel Heartache in Thorsten Einarsson. Ja, Boštjana, že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Dajmo preveriti, kaj vam pripravljam od novic oziroma od informacij, točno o novicah ob osmih. Na Štajerskem je manj rojstev. Ja, pa prepovedali bi naj družbeno omrežje za mlajše od 15 let. Avstralija pa je prepolovila cene elektrike. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Dragi moji, lepo dobro jutro. Danes je en tak zanimiv dan in sicer danes ob 13. uri bodo tudi na Ministrstvu za izobraževanje predstavili rezultate mednarodne raziskave PISA 2025. Kaj oni tam delajo? Preverjajo bralno, matematično in naravoslovno pismenost 15-letnikov. Posebej zanimivo bo, ali so slovenski učenci izboljšali rezultate, saj je prejšnja raziskava pokazala padec na vseh treh področjih. Pri bralni pismenosti pa so bili pod povprečjem držav. Boste se vprašali, zakaj in kaj je temu vzrok? Vsi dobro vemo. Telefoni.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še dobra minuta in ura bo točno 8. Dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V mariborski porodnišnici se število porodov zmanjšuje. Leta 2021 se je rodilo skoraj 2000 otrok, lani 1675. Letos do konca avgusta 1114. Največ otrok se praviloma rodi avgusta, rekord pa so zabeležili avgusta 2024, ko se je v enem dnevu rodilo kar 13 otrok. Letos so zabeležili tudi že 29 porodov dvojčkov. Francoski predsednik Emmanuel Macron želi, da bi Evropska unija mlajšim od 15 let prepovedala dostop do družbenih omrežij. Predsednico Evropske unije, Ursula von der Leyen, je pozval k pripravi skupne evropske zakonodaje, s katero bi po njegovih besedah bolje zaščitili otroke. Podoben ukrep je Francija že sprejela, vendar ga je avgusta razveljavilo francosko ustavno sodišče zaradi pomislekov glede svobode izražanja in zasebnosti. V Avstraliji so v dobrem letu s pomočjo državnih subvencij namestili že več kot 500 tisoč domačih baterij za shranjevanje sončne energije. Po navedbah avstralskega ministrstva za energijo je bil program pomemben dejavnik pri kar 47-odstotnem padcu veleprodajnih cen elektrike v zadnjih 12 mesecih. Baterije shranjujejo presežke sončne energije čez dan in jih oddajajo v času večerne konice, s čimer razbremenjujejo električno omrežje in zmanjšujejo potrebo po dražji proizvodnji elektrike. Ja, kaj takšnega bi si lahko mislili tudi v Sloveniji, glede na to, da smo letos imeli 18% več sončnih žarkov. Pa še danes tudi sije sonce. In ne samo to, pošteno vroče bo. Tam do 34 stopinj Celzija bo šlo živo srebro v termometrih, v precej jasnem vremenu, na zahodu nekaj oblakov, kakšna ploha ali nevihta v dopodanskih urah. Jutri tudi precej jasno, nekoliko niže temperature v vzhodnih krajih do 32 stopinj, ampak ne moremo se pritoževati, to so vendarle poletni. Temperature. Kaj pa kažejo obeti? Da bo četrtek bolj oblačen in deževen, popolna sprememba vremena. Občutno hladneje bo, tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Temperature tam od 14 pa do 17 stopinj.
0: Ceste.
1: Absolutno je prometna konica še v teku, malo že popušča, ampak še vedno. Ne? To pomeni, da je promet zgoščen na mestnih upadnicah, na obvoznicah, na večjih mestnih križiščih, tudi tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Poglejmo na promet.si, kaj nam tam sporočajo. Na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom prihaja do zastojev proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem s Sapom proti Ljubljani. Prav tako zastoji, na kaj bi vaš lahko opozoril, predmet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ovira promet, tukaj biti previdni in pa seveda popolna zapora štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani danes in jutri po noči sta odpovedani. Dobro, dobro, ok. Ukolikor v tem trenutku sedate za volan in se odpravljate v Ljubljano, vam bo pot vzela približno uro in 46 minut, tako da strpno, ne? Kakor tudi vsem ostalim je sporočilo, bodite strpni, previdni po predpisih, pa če je kaj takšnega, dajte nas obvestiti. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj in dobrodošli v zadnji jutranji uri na frekvenca 99.8 osveženega Net FM. Sicer to vprašanje jaz vedno zastavim Timiju, ampak hej, pubeca danes ni in sem si ga zastavil kar sam. Torej, kaj pri Bogu danes 8. septembra praznujemo? Praznujemo, vam povem kaj, svetovni dan fizioterapije. Tako da vsem fizioterapeutom in terapeutkam kapo dol, veliko delo delate. Hkrati pa je danes tudi mednarodni dan pismenosti. Tukaj pa ne moremo se ravno pohvaliti. Vse to sem vam ravno povedal, ne, da je raziskava pokazala velik padec, še posebej pri bralni pismenosti v Sloveniji in strokovnjaki pravijo, da smo za to krivi, oziroma so za to krivi predvsem ekrani, telefoni in nenehno zijanje od te zadeve. Skrati pa, dajmo si tudi priznati, ne, fajn bi bilo, ne glede na to, da mnogi pravimo, da je slovenščina en tak lep jezik, ne? Da primer ne bi pisali Janeza ne bo v službo, da ne bi ne bo pisali skupaj, ker ne bo je nad nami. Tu v tem primeru se piše narazen. A je to pomembno? Sveda je pomembno. Daj se to nauči. Naprimer, ne? Pa kaj je še taka napaka, ki jih delamo? Aha, gremo z avtom ali s avtom? Z avtom. Gremo z avtom. Kje še delamo neumnosti? Ne bi, aha, je pravilno, ne bi ali ne bi. Ali ne vem ali ne vem. Se piše skupaj ali narazen. Jaz mislim, da bi to lahko pogruntali, ha? Kaj pravimo?
2: Najboljše včeraj.

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Tebo si mi privošči spet ta pravo mešanco hitov. Man at Work, Giboni, Iggy Pop in Bruno Mars. V naslednjih 10 minutah na Net FM.

0: Klasika, tudi na suženem Net FM, Iggy Pop in Candy. A ste bili povabljeni na poroko?
1: Net FM.
2: Čuj, koliko te to pride?
0: Kot fotograf in snemalec, porok vem, da zna biti, ko je človek povabljen na poroko, kar precej velik strošek, ne? Ker konec koncev nimamo vsi novih oblek, kravat, sukničev in vsega tega čevljev kar v omari, ne? In največkrat si morate to kupiti. Zdaj pa malo sem šel pogledati, koliko ste bili ali pa, če greste kot par na poroko, koliko pa jo bo to okvirno stalo. Če damo zdaj za enkrat darilo na stran, ne? Ker se daje neko darilo, daje, no mislim pač tak, ko sva mi dva imela z mojo drago poroko, sva rekla brez daril. Noben ni rabo dati nič, samo priči so, ok? Ampak darilo je nekaj običajnega, na največ porokah je zaželjeno ali pa pričakovano celo, da par da nek denar, to se pa daje pač, kaj pa vem, od 100 pa ne vem, do 300, ne vem. Ne? Skratka, dajmo začeti pri obleki, srajci, čevlji in kak nov kos za oba hitro nanese približno od 150 do 300 evrov, potem seveda frizer, ličenje, urejanje za oba 60 do 120 evrov, seštevek smo že na 410 do 720, ja, obleke za oba, ne, kaj ste pozabili, normalno, ne, torej, od 400 do 700 smo že, zdaj, če je poroka malo dje, računamo še približno 30 do 60 evrov za gorivo in cestnino, zdaj pa smo že na 440 do 780, ukolikor se poroka zavleče, kar seveda se, ker je slavje dolgo, pa se žura dolgo, največkrat je potem trebno kje prespati, zdaj, ukolikor to sam par ne organizira, morate to organizirati vidva. Dala boste nekje od 100 do 160 evrov za sobo, pa smo na od 540 do 940 evrov nekje. Čestitka, šopek ali pa kaka malenkost, da približno od 20 do 40 evrov, smo že na Jurija, ampak zdaj morate vedeti, to so približne cene, ne, zdaj, če imate obleke že doma ali pa se po poroki odpeljete nazaj, ste lahko precej bliže spodnji meji, ne. Za običajen obisk poroke v dvoje, torej računajte nekje od 560 do 980 evrov, seveda, če si kupite vse novo, ne, oblačila, čevlje, vse to, ne, prenočišče, darilo, vse to določa ceno samega. Na koncu pa piše, veseliva se vajne družbe. Se strinjam, denarnica pa največkrat ne. In to vse gre, to človek mora vedeti, da če gre na poroko, ga bo to nekaj stalo. Tako kot stane to tudi mlado poročenca. Zdaj, to, kar mi gre bolj na živce, na primer je, med samo poroko, ko fotografiram, ko potem band začne z onimi igrcami, zbiramo denar za nevesto, ne, pa, ne vem, kradejo šopek, pa spet zbira denar, pa, ne vem, a pa potem ima že ona vprašanje, a tak malo sta ti vredna mlado poročenca, pa izseljevanje, pa to ne, to pa mi že gre malo na živce, razumeš, itak moreš se zavedati, ne, da je nekdo, ki je prišel na tvojo poroko, dal že veliko denarja v štartu, obleko se je, pripeljal se je, darilo ti je dal, ne, tak da, ne, ne ga gnjavi s totim denarjem še dalje, ne.
2: Čuj, koliko te to pride?
1: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
3: Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
5: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v vikendu. In je tokrat skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: slišali ste skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net
1: FM. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in Optika minus 50, Leclerc Maribor. -50.si
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
4: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
5: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Nora promocija.
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Izjemna Beyoncé v samo eden izmed njenih mnogih hitov Halo smo slišali v minulih 3 minutah. Zdaj vreme se nekaj bistveno spremenilo, no mogoče pa, nekaj več oblakov sedaj na štajerskem koncu Slovenije, pa vendarle visoke temperature v tem trenutku poprečijo okrog 20-21 stopinj Celzija, med tem, ko meteorologi danes napovedujejo delno jasno vreme ali pa precej jasno vreme z nekaj oblaki nad nami, ter 28-34 stopinj Celzija bi naj imeli.
1: Ceste.
0: Zdaj o kakšnih radarjih, po kakšnih nezgodah, hvala Bogu, ne poročate, oziroma niste nič poklicali na nič 31-300-212 glede tega, tako da to, kot kaže, štima, pa seveda prometna konica se počasi umirja, pa še vedno je zgoščen promet proti Ljubljani, če pogledamo na naš konec, za zdaj promet poteka normalno, brez zastojev ali ovir na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani približno 31 minut zamude oziroma zastojev, nasprotno smeri med Zadobrov in Šentjakobom približno 2 km zastoja. Če pa je kaj takšnega, na kar bi lahko pozorili vse ostale udeležence in udeleženke v prometu, dajte vi najprej obvestiti mene. Nič 31-300-212. Hvala.
2: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
0: Oh, Madonna, danes bom kot kaže telovadil sam, glede na to, da ti mi je danes ni. Ne bom sam telovadil. Seveda boste telovadili vi z mano na drugi strani radijskih spremnikov. Vse veste, Netova mini telovadba, tistih 30 sekund ali pa 1 minuto, ko malo raztegnemo svoje krake, poženemo kri po žilah in napolnimo pljuča s kisikom. Odprite okno, če ste slučajno v pisarni, tak prijeten zrak je zunaj, pa nekaj kisika noc spustite, boste videli, delovni dan bo čisto drugače, tako dalje. Sicer pa, naših tradicionalnih 10 počepov naredimo najprej, samo malo. Dam jaz stol na stran. Obala. Tako. Ajde, smo pripravljeni? Desetka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, odlično. Super. Zdaj pa z glavo samo preprosto krožimo, tako da malo razmigamo vrat. Ok? Počasi kroži, počasi, ne pretirava, dobro? Ena stran. Tak, ja. Odlično. Zdaj pa, da malo pospešimo še srčni utrip, predlagam 10 sekund teka na mestu. Ok, koliko pač gre hitro? Punce, visoke pete dol. Gremo. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Zdaj vem, da so to bile malo hitrejše sekunde, ampak okej, okay? Najme zdaj gled pod prste.
2: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Današnji nasvet: ne živi na limitu. Če vsak mesec porabiš ves denar, ki ga zaslužiš, si zelo ranljiv ob vsakem nepričakovanem strošku. Že majhna rezerva lahko naredi veliko razliko. Poskusi vsak mesec prihraniti vsaj majhen del prihodka. Tudi majhen znesek s časoma ustvari občutek večje varnosti.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Žal je, Psihomodo Pop zaključuje svojo Frido. Poštejam pa vas lepo pozdravljam v novinarski redakciji. Preglejmo nekaj naslova iz novic, ki sledijo po polni uri. Spregovorili bomo o ovirah, ki reševalcem v Mariboru jemljajo čas. Pa v Avstriji so sprejeli prepoved na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. In pa Malečnik je na vrhu Mariborske nogometne lige. Več v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Se mi zdi, da je današnje jutro tak minimalistično. Tak mi paše, se mi zdi. Čim manj informacij oziroma tiste ta glavne, pa veliko, veliko dobre glasbe. 12 minut manjka do 9. Lepo dobro jutro, danes je torek, 8. september. Z vami se prebujem Boštjan in do novic še manjka kakšnih, kot rečeno, 12 minut. Dajmo mi njih napolniti s takimi ta pravimi hiti, ha? Kaj že dolgo... Helene Blagne že dolgo nismo zavrteli. Zakaj pa ne? Tudi to. Pa Take That, pa tisto EPTPT v nadaljevanju, ha?
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Zdjanja, čuanen, dendom, game, dendom.

0: NET FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je točno 9, dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Mariborski reševalci opozarjajo, da jim pot do pacienta pogosto otežujejo zaparkirani vhodi, zaprte zapornice in premajhna dvigala. Težave povzročajo tudi vozniki, ki ustavljajo pred urgentnim hodom UKC Maribor ali zdravstvenim domom. Čeprav se ustvarjanje reševalnega pasu izboljšuje, nekateri vozniki še vedno ne reagirajo pravočasno ali celo vozijo za rešilcem. Reševalci zato opozarjajo, da lahko že nekaj obzirnosti prihrani dragocene sekunde in tudi reši življenja. V Avstriji je z novim šolskim letom začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let in sicer v javnih in zasebnih šolah. Vlada ukrep utemeljuje zaščito svobode deklet, kritiki pa opozarjajo na omejevanje verske svobode in diskriminacijo muslimanskih učenk. Podoben zakon je avstrijsko ustavno sodišče leta 2020 že razveljavilo. Nogometaši Malečnika so po zadnjem krogu prevzeli vodstvo v Mariborski ligi. Ekipa je z dobrim začetkom sezone pokazala, da se zanimive zgodbe ne igrajo samo na največjih stadionih. Nižjeligaški nogomet ostaja pomemben del športnega življenja kraju ob Mariboru klub, kjer klubi povezujejo igralce, prostovoljce in navijače. Nadaljevanje prvenstva bo pokazalo, ali Malečnik lahko vodstvo tudi zadrži.
0: Vreme.
1: Na Štajerskem spet prav lepo sije sonce, v Mariboru imamo 22 stopinj Celzija, toliko kaže termometri tudi na Ptuju, pa v Celju, v Murski Soboti, v Velenju malo manj, tam okrog 20-21 stopinj, v Zgornjem Dupleku 22 stopinj Celzija. Ja, lepo vreme bo danes, precej jasno, z visokimi temperaturami, od 28 do 34 stopinj danes, jutri na vzhodu do 32 stopinj, v prav tako precej jasnem vremenu. Kaj kažejo obeti? Da bo četrtek pa čisto druga zgodba, kar se tiče vremena. Oblačno bo, deževno bo in precej hladneje, od 14 do 17 stopinj Celzija. V petek kaže tudi na oblačno vreme z občasnim dežjem.
0: Ceste.
1: Glavni del jutranje konice se počasi zaključuje, še vedno je precej zgoščen promet proti Ljubljani. Če pogledamo na ta konec, na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in Zlatoliče proti Potlehniku, krajši zastoj z okoli 2 minuti čakanja oziroma zamude. Na Štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano Šentjakob proti prestolnici območje zastojev zamuda približno 28 minut. V predoru Trojane zaradi okvare vozila promet oviran, enako tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Tak da računajte na tiste dodatne minute, pripravite si kakšno kilo ali dve potrpežljivosti in bo vse ok. Sicer pa vam želim varno pot, kamorkoli vas že ta danes spelje. Če je kaj takšnega, na kar lahko sami opozorimo še ostale, dajte me poklicati. 031 300 212.
2: NET FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi štajerci, štajerke, Mariborčani, Mariborčanke, z vami sem se danes prebujal Boštjan Bračič. 3 minute so čez 9, ni več jutro, je že kar dopoldne in lahko ga preživite v naši družbi. S Katjo Žolgar.
3: Spet smo skupaj, draga družba, dober dan in dobrodošli, fanta, hvala za predajo štafetne palice. Preverjamo v nadaljevanju, kaj se vam za danes pripravila, zato ne odhajajte predaleč.
2: NET FM. V ritmu dneva. Vsak dan. 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Slušaš Net FM, dopoldan.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in v nadaljevanju nekaj zanimivosti za zdravje, prosti čas in dobro voljo. Dobra novica za vse, ki ob koncu dneva nimate 10.000 korakov, za zdravo srce ta številka v bistvu sploh ni nujna. Preverjam tudi, katera horoskopska znamenja veljajo za najbolj vraževerna in katera barva čevljev bo hit letošnje jeseni. Na filmske navdušence čaka novica o tretjem delu Princeskinega dnevnika, za konec pa skočimo še na hrvaški otok Krk, a tokrat ne na plažo, temveč na kar 150 km dolgo romarsko pot. Pojdite z mano.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
3: Jo, jo,
2: valda.

0: 8, 2, 7. Ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Marketing Afna Radio.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Skupaj smo na NetFM-u med odlično muziko in če vam ura ob koncu dneva očita, da niste naredili 10.000 korakov, lahko ste brez slabe vesti.
3: NetFM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Že smo nazaj in če vaša pametna ura ob koncu dneva vam očita slučajno, da niste naredili 10.000 korakov, veste kaj, lahko ste kar brez slabe vesti. Ta priljubljena številka namreč nima posebne znanstvene podlage, ampak izvira iz marketinške kampanje. Raziskave kažejo, da se koristi hoje za zdravje pojavijo že precej prej. Pomembno je predvsem, da se gibamo več kot doslej. Če trenutno naredite 3.000 korakov, poskusite potem 4, če jih naredite 5, pa seveda 6.000. Za zdravje srca štejeta vsak korak in vsako dodatno gibanje.
1: Med FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: srce. Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na mestni občini Maribor pravijo, da zaprtje Gregorčičeve ulice za osebna vozila trenutno ni predvideno, čeprav se je pojavila takšna pobuda občana. Ulico bodo sicer celovito prenovili, skupaj s trgom generala Majstra, za projekt pa je zagotovljeni skoraj 5 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Prva dela naj bi se začela že jeseni, območje pa bo po prenovi dobilo več prostora za pešce in kolesarje ter več kot 60 novih dreves. V Bosni in Hercegovini se gasilci spopadajo z obsežnim požarom, ki je na območju Tomislavgrada zajel že okoli 14 tisoč hektarjev zemlja. Pri gašenju sodelujejo gasilci, civilna zaščita in prostovoljci, zaprosili pa so tudi za pomoč vojsko. Dim in von po zažganju sta se razširila vse do Dalmacije. Naselje na območju Prozor Rame po posredovanju gasilcev in hrvaških kanaderjev trenutno niso ogrožena. Tesla je za Slovenijo prejela regulatorno odobritev naprednega sistema vožnje pod nadzorom. Funkcija lahko pomaga pri mestnih ulicah, križiščih in menjavi voznih pasov, ter naj bi prišla z brezžično posodobitvijo. Pomembno opozorilo pa ostaja. Avtomobil ni povsem avtonomen. Voznik mora spremljati dogajanje, biti pripravljen posredovati in tudi po vključitvi sistema ostaja odgovoren za prav vsak manever na cesti.
0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura je pred nami na 99.800,2 MHz. Katja, bom z vami in najboljše vseh časov prihaja že sedaj.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Dobar dan in dobrodošli na Net FM-u, v vaši družbi sem Katja. Zdaj pa za vse tiste vraževerne duše, ne? Črna mačka čez cesto, srečni amulet v žepu ali pa prepričanje, da nenavadno na ključje zagotovo nekaj pomeni. No, astrologi tukaj pravijo, da naj bi bili med najbolj vraževernimi predvsem raki, ribe in škorpioni. Raki naj bi veliko pozornosti namenjali občutkom in luninim ciklom, ribe znamenjem, sanjam in usodi, škorpione pa naj bi privlačili mistika, skrivnosti in nevidne energije. No, seveda gre za astrološko zanimivost, ampak če ste med temi tremi znamenji, morda danes vendarle ne hodite pod lestvijo.
0: Poslušaš Net FM, najboljše vseh časov.

0: avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
1: Sporting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
1: Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
1: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
1: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
2: Gospod, tu nijamo banan.
1: Kabate imate?
2: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
1: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
0: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
1: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Marketing Afna Radionet

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Že počasi razmišljate o jesenski garderobi, no modni poznavalci napovedujejo, katera bo letošnja barva jeseni.
3: Net FM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: Že smo nazaj po odlični muziki in če vi že počasi lepo razmišljate o jesenski garderobi, modni poznavalci napovedujejo, da bodo klasične črne balerinke letos dobile resno konkurenco. V ospredje prihajajo bordo balerinke. Globoka vinsko-rdeča barva naj bi bila eden ključnih barvnih trendov letošnje jeseni. Njena prednost pa je, da jo lahko kombiniramo z bež, sivo, rjavo, temno modro in seveda z džinsom. Skratka, če imate kakšno bordo, na dnu omare, je zdaj čas, da ga potegnete na plano.
1: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Net FM. V ritmu dneva.
1: Najboljše vseh časov bomo slišali tudi v tej zadnji uri skupnega druženja na Net FM-u. Katja, ostajam z vami in v svet filma vas povabim v nadaljevanju.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Skupaj smo na NetFM-u, Katja sem z vami in pozor ljubitelji filmov Princeskin dnevnik in verjamem, da boste ob tej novici pa mogoče malo razočarani. Legendarna Julie Andrews je namreč pri 90-ih letih potrdila, da se v tretjem delu pač več ne bo vrnila v vlogo kraljice Clarice. Priznala je, da je bilo ponudbo zelo težko zavrniti, vendar meni, da je čas, da zgodba nadaljuje pot brez nje. No, dobra novica pa je, da se vrača Anne Hathaway in tretji del je že v pripravi, datum premiere pa še ni znan.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo, nižje cene, vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče, rebra, prsa, 8,88 € za kilogram. Telečja, rebra, prsa, vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
2: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
3: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
6: Jo, jo.
5: Hvala.

0: bencinskih vozil Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi. In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu. Pokličite nas na 031-678-322. Avto Mlakar. Zapelite drugače. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Mnogi Slovenci ste prav to poletje dopustovali na Krku in Krk je večinoma poznan po plažah in poletnem vrvežu, a otok skriva tudi nekaj prav posebnega.
3: Let FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Pozitivne minute na NET FM.
1: Narava ima odgovore. Drevesa ne hitijo, a vseeno zrastejo. Reke ne tečejo naravnost, a vseeno dosežejo morje. Vztrajnost ne zahteva nasilja. Danes si reci, 5 minut danes posveti naravi brez telefona.
0: Pozitivne minute vsak dan. NET FM. Najboljše vseh časov.

0: Ostajamo skupaj tja do 12 in mnogi Slovenci za svojo poletno destinacijo izberete hrvaški otok Krk. Verjamem, ja, večina vas ga pozna po plažah in poletnem vrvežu, a otok skriva tudi približno 150 km dolgo romarsko pot Camino Krk. Gre za krožno pot, povezano z evropsko mrežo poti svetega Jakoba. Razdeljena je na 7 etap, dolgih od 19 do 24 km. Pohodnike pa vodi skozi stare vasi, oljčne nasade, gozdove, mimo vrbnika in celo čez pokrajino, ki spominja na površje lune. Pot se začne pri katedrali v mestu Krk, pohodniki pa lahko med potjo zbirajo tudi žige in na koncu dobijo uradno potrditev. In najprimernejši čas, ko vas povabim na pot, pomlad ali jesen, ko ni več tiste prave poletne vročine. Katja, sem bila z vami, zdaj pride Igor, imajte krasen torek in skupaj smo spet jutri.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V mariborski porodnišnici se število porodov zmanjšuje. Leta 2021 se je rodilo skoraj 2000 otrok, lani 1675, letos do konca avgusta 1114. Največ otrok se praviloma rodi avgusta, rekord pa so zabeležili avgusta 2024, ko se je v enem dnevu rodilo kar 13 otrok. Letos so zabeležili tudi že 29 porodov dvojčkov. Francoski predsednik Emmanuel Macron želi, da bi Evropska unija mlajšim od 15 let prepovedala dostop do družbenih omrežij. Predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozval k pripravi skupne evropske zakonodaje, s katero bi po njegovih besedah bolje zaščitili otroke. Podoben ukrep je Francija že sprejela, vendar ga je avgusta razveljavilo francosko ustavno sodišče zaradi pomislekov glede svobode izražanja in zasebnosti. V Avstraliji so v dobrem letu s pomočjo državnih subvencij namestili že več kot 500 tisoč domačih baterij za shranjevanje sončne energije. Po navedbah avstralskega ministra za energijo je bil program pomemben dejavnik pri kar 47% padcu veleprodajnih cen elektrike v zadnjih 12 mesecih. Baterije shranjujejo presežke sončne energije čez dan in jih oddajajo v času večerne konice, s čimer razbremenjujejo električno omrežje in zmanjšujejo potrebo po dražji proizvodnji elektrike.
0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Lepo zdrav in dober dan, upam, da ste krasno, spoštovane, spoštovani, tole je Net FM. Smo v torku 8. septembra in zelo kmalu preverimo, o čem bomo danes kaj govorili. Bo zanimivo, bo odlična glasba, se veste, najboljše vseh časov čaka, tako da jaz upam, da v tem lepo podnevu ostanete v družbi Net FM.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Lep dan in lep pozdrav, tole je Net FM, kar poslušate. Dajmo mi mal pogledati, o čem bomo v tem lepo podnevu govorili. O tem, da je del Maribora v vesolju. Na nek način. Razložim vse čez par minut. Potem o novo poimenovani novi kači, ki so jo našli na Novi Gvineji. Potem o Generalni skupščini Združenih narodov, ki je potrdila zamenjavo zemljevida sveta z eno različico, ki bolj realno odraža velikosti kontinentov. No, skoraj vsi so bili za, 6 se jih je vzdržalo, ena država pa je bila proti. Verjetno lahko uganete, katera je tista ena država, ne? Pač država najbolj neukih in, dajmo reči, malo počasnih, no. Potem še ostajamo pri geografiji, katera je najvišja gora na svetu? Mount Everest. Kateri je pa najvišji vrh oddaljen od središča Zemlje? To pa ni Everest, ne? Zanimivo, ena druga zadeva je. Na koncu pa bomo dobrodelni, kolesarimo za otroške sanje, je naziv projekta. Malo več o tem projektu seveda tekom odaje, če boste ostali z nami na Net FM.
1: Net FM sproščeno

0: iskoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor, vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
6: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
7: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Čeno do trih z Igorjem Kukovcem.
1: Živjo, lep pozdrav, lep dan, tole je Net FM in Igor sem z vami v temle torku. Čez nekaj minut, ki gremo v vesolje, en del Maribora ali pa se mariborskega znanja zdaj plava v neskončni praznini vakuma v vesolju. O čem sploh govorim? No, to izveste pa zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: dan, lepo pozdravljeni, Net FM spremljate in Igor sem vaša popodanska družba. Lahko rečemo, da je del Maribora v vesolju. Pred dnevi so namreč z norveškega vesoljskega izstrelišča Andoja na raketi Spektrum v vesolje uspešno izstrelili slovenski satelit 3SAT-S. Gre za tretji tak satelit v vesolju. Sateliti 3SAT-S so plod znanja in dela raziskovalcev Mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v sodelovanju s prav tako mariborskim podjetjem Skylabs. Z njimi v zemljini orbiti preizkušajo tehnologije, namenjene prihodnim misijam v globoko vesolje. Koda evo, kot sem rekel, del Maribora ali pa vsaj mariborskega znanja je v vesolju. Super in čestitke, tole je ni kar tako.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Krasen dan, pozdravljeni, Net FM spremljate. Na Novo Gvinejo bomo šli, tam so odkrili novo vrsto nestrupene kače. In kako so jo poimenovali, lahko že zdaj izdam, da po enem uro glasbenikov. Kdo je dobil to čas, te izdam pa čez par minut.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

i na največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Živjo, tole je NetFM, kar poslušate. Znanstveniki so na Novi Gvineji odkrili novo vrsto nestrupene kače. Latinsko so jo poimenovali Lialepis slashii. Ime je dobila po kitaristu skupine Guns N' Roses, Slashu. Znanstveniki so poudarili, da si je kitarist to čas zaslužil, ker je znan po svoji ljubezni do plazilcev in je velik podpornik živalskih vrtov in muzejev. 61-letni Slash pa je rekel, da je izjemno počaščen in da si ni nikoli predstavljal, da se bo zgodilo kaj takšnega. Sicer je lepo tole, ampak ni pa edini primer poimenovanja novo odkrite vrste po kakšnem glasbeniku. Recimo, drevesno žabico so poimenovali Dendropsopius ozii po Ozzy Osbornu, pa morski rakec Cirolana Mercury po Freddieu Mercuryju, no, mogoče že tole, pajek Extraordinarius Bruce Dickinsoni. Je poimenovan po pevcu skupine Iron Maiden, Bruce Dickinsonu. Zdaj, to samo nekatere sem omenil, jih je še enih par več.
1: NetFM sproščeno

0: Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
2: Jo, jo, hvala.

0: ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
4: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na Primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.

0: Šténo do trich s Igorem Kukovcem.
1: Klapa, lepo zdrav, tole je Net FM. Danes se piše 8. september, ko gremo mi do novih različic zemljevidov, ki realne odraža velikost Afrike. Vsi so bili za, dobro, neki se jih je vzdržali, eni so bili pa proti. Lahko enkrat ugibate, kdo so to. Vam pa izdam, čez nekaj minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Varčuj za pokojnino zdaj. Če si star 40 let, te od pokojnine loči še 300 plač. In naslednji mesec samo še 299. Majhni zneski, vlagani skozi dolgo obdobje, rastejo eksponentno. Ne pričakuj, da bo državna pokojnina dovolj. Poskrbi za svojo finančno varnost v starosti sam, zdaj.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Krasen dan in lepo zdrav na NetFM v tem torku. Dajmo mi pogledati, kaj se je dogajalo v Generalni skupščini Združenih narodov. V New Yorku so potrdili zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realne odraža velikost Afrike. Resolucijo, ki jo je predlagal Togo in naj bi bila neka spodbuda sprememb zemljevidov, ki se uporabljajo po svetu, je podprlo 164 držav. Šest se jih je vzdržalo, no ena je bila pa proti. Kaj pravite, katera? Ni treba dolgo razmišljati. Če ste rekli tista najbolj neuka, ignorantska, pa tudi z najbolj zabitim predsednikom na svetu vseh časov, ja, res je, ZDA. Prav ste imeli. Sicer resolucija Correct the Map opozarja na popačenja Mercatorjeve projekcije, na kateri temeli najpogosteje uporabljen zemljevid sveta. Ta je bil že tam 1500 pa še neki narejen. Ne? In v bistvu ta Afriko prikazuje približno tako veliko kot Grenlandijo. Čeprav je Afrika v resnici kar 14-krat večja. Tako da ja, bo treba malo popravko tukaj narediti. Definitivno.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, lep pozdrav na Net FM. Geografiji gremo, o najvišji gori sveta bomo govorili oziroma najvišji točki na zemljeni obli bomo kaj več povedali. Če veste, mogoče, da je Mount Everest najvišja gora na svetu, katera je pa tista najvišja točka na zemljenem površju? Ne, ni Mount Everest. Malo.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav in dober dan na Net FM. Gremo v geografiji. Zdaj, ko vprašamo, katera je najvišja gora na svetu, je čist jasno. Mount Everest, ne? Njegov vrh sega skoraj 8850 metrov nad morsko gladino, kar je tudi uradno najvišja nadmorska višina na Zemlji. Ampak, če vprašanje mečkano drugače obrnemo, katera gora je najbolj oddaljena od središča Zemlje oziroma je najbližje vesolju, se odgovor spremeni. Ta rekord pripada vulkanu Chimborazo v Ekvadorju, ki je visok približno 6263 metrov. In čeprav je njegov vrh nižji od Everesta, je od središča Zemlje oddaljen okoli 2,1 km več kot Everest. Razlog se skriva v obliki našega planeta. Zemlja namreč ni popolna krogla, ampak je zaradi vrtenja nekoliko sploščena pri polih in bolj izbočena okoli ekvatorja, tako da zgleda kot en tak krompir. Vulkan leži približno eno stopinjo južno od ekvatorja, zato se nahaja na območju največje zemljine izbokline. In vrh od središča planeta je tako bolj oddaljen kot vrh Everesta in je najvišja točka na zemljinem površju. Evo, a ni zanimivo, no? Smo se naučili še malo geografije pa splošnega znanja.
1: Net FM sproščeno do

0: delodajalci. Za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Njami.
6: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje. Avtomobili PR. Preverjena rabljena vozila različnih znamk, odkupi, menjave, odplačila na položnice. Sedaj tudi na novi lokaciji na Melski cesti 21 v Mariboru. Avtomobili PR.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in poletno toplo. Vroče od 28 do 34 stopinj danes, jutri od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj, v prav tako dokaj jasnem vremenu. Povsem druga vremenska zgodba pa se začenja v četrtek, razkrivajo obeti, takrat bo oblačno in deževno, na primorskem nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri in občutno ohladil ozračje. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Čudovit dan, pozdravljeni, tole Net FM in Igor, vaša popodanska družba zelo kmalu dobrodelnosti. Izziv kolesarimo za otroške sanje bo 4. oktobra. Lahko pomagate tudi vi. Kako? Vam pa izdam zelo, zelo kmalu, še preden vi vzamete telefone in otipkate številko, na katero lahko pošljete donacijo.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše.

0: Živo in lepo zdrav vsem zbranim na NetFM, Igor sem, vaša družba. Gremo še malo dobrodelnosti. Po lanskem dobrodelnem kolesarjenju od Maribora do Istanbula, na katerem je zbral več kot 15 000 evrov za otroke iz socialno ogroženih družin, se Iztok Kočevar 4. Oktobra podaja na novo pot. Tokrat bo kolesaril od Maribora do Palerma, kar ponovno pomeni tam okoli več kot 2000 km dolgo pot. Cilj izziva kolesarimo za otroške sanje je omogočiti čim več otrokom brezplačno udeležbo na taborih in drugih aktivnostih Zveze prijateljev mladine Maribor. Z lanskim kolesarjenjem je omogočil udeležbo 80 otrokom iz socialno ogroženih družin na taborih za nadarjene otroke omogočimo sanje. Če lahko, če vam ne bo to predstavljalo stroška z donacijo 10 evrov prek SMS poročila Sanje 10, pošljete na 1919 SMS in lahko tako tudi vi podprete projekt. Prispevate mogoče tudi z bančnim nakazilom in tako dalje. No, skratka, jaz bi rekel, dajmo otrokom omogočiti sanj. Evo, jaz sem že poslal SMS, verjetno bom še kakšnega do 4. oktobra oziroma potem dokler se ne vrne Iztok iz Palerma. Vas pa počasi, Igor Kukovec, zapuščam in prepuščam Mojci Kos, ki bo z vami nadaljevala tole popodne. Uživajte v dnevu. Čau, čau.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. V mariborski porodnišnici se število porodov zmanjšuje. Leta 2021 se je rodilo skoraj 2000 otrok, lani 1675, letos do konca avgusta 1114. Največ otrok se praviloma rodi avgusta, rekord pa so zabeležili avgusta 2024, ko se je v enem dnevu rodilo kar 13 otrok. Letos so zabeležili tudi že 29 porodov dvojčkov. Francoski predsednik Emmanuel Macron želi, da bi Evropska unija mlajšim od 15 let prepovedala dostop do družbenih omrežij. Predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozval k pripravi skupne evropske zakonodaje, s katero bi po njegovih besedah bolje zaščitili otroke. Podoben ukrep je Francija že sprejela, vendar ga je avgusta razveljavilo francosko ustavno sodišče zaradi pomislekov glede svobode izražanja in zasebnosti. V Avstraliji so v dobrem letu s pomočjo državnih subvencij namestili že več kot 500 tisoč domačih baterij za shranjevanje sončne energije. Po navedbah avstralskega ministra za energijo je bil program pomemben dejavnik pri kar 47% padcu veleprodajnih cen elektrike v zadnjih 12 mesecih. Baterije shranjujejo presežke sončne energije čez dan in jih oddajajo v času večerne konice, s čimer razbremenjujejo električno omrežje in zmanjšujejo potrebo po dražji proizvodnji elektrike.
0: Vreme.
1: V teh popoldanskih urah vreme precej jasno tukaj na tem koncu in precej toplo za ta letni čas. No, vse smo komaj v september šli, ampak od 28 do 34 stopin danes, jutri do 32 na tem koncu Slovenije napovedujejo vremenoslovci v precej jasnem vremenu, mogoče na zahodu kakšna ploha, kakšna nevihta. Povsem druga vremenska zgodba se začenja v četrtek, ko je napovedano oblačno in deževno vreme s temperaturami vse, mislim, samo tam od 14 do 17 stopin Celzija bomo imeli, torej občutno hladneje bo. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Net FM. Popoldan z Mojco.
3: Meso je odklenkalo. Kje pa slišite to torkovo popoldne na Net FM po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov. Bodite v naši družbi.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus, z Mojco Kus.
1: Mestne oblasti v nizozemskem Harlemu so odobrile ukrep, s katerim bodo prepovedali oglaševanje mesa iz masovne proizvodnje. Meso se na oglasih ne bo smelo pojavljati na avtobusih, stavbah in na panojih na javnih mestih. Gre za prvi tovrsten ukrep, ki je usmerjen v reševanje podnebne krize, tako da prepoveduje oglaševanje proizvodov, ki so gonilo podnebne krize. Med njimi je torej tudi intenzivna pridelava mesa.
0: Net

0: Renault vam nudi trojico za vse poslovne izzive. Okretni Kangoo za mestne dostave, vsestranski trafik za vsakodnevno delo in mogočni master za največje tovore. Lahka gospodarska vozila Renault lahko odpeljete že za 15.590 €. Ob tem pa izkoristite še 4 leta jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
3: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
7: Jo, valda.

0: 8-2-8-2-7. Kar se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. V teh popoldanskih urah vreme precej jasno tukaj na tem koncu in precej toplo za ta letni čas. No, vse smo komaj v september šli, ampak od 28 do 34 stopin danes, jutri do 32 na tem koncu Slovenije napovedujejo vremenoslovci v precej jasnem vremenu, mogoče na zahodu kakšna ploha, kakšna nevihta. Povsem druga vremenska zgodba se začenja v četrtek, ko je napovedano oblačno in deževno vreme s temperaturami vse, mislim, samo tam od 14 do 17. Stopin Celzija bomo imeli, torej občutno hladneje bo. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
1: V zlati lepi jeseni smo, še bo nekaj obdobij sončnega vremena, primernega za rekreacijo, tudi za tek. Končno je znano, kaj loči dobre tekače v tistih malo manj dobrih. Ta zadnja plat. Razložim kmalu.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Ain't touch this.

0: se v jesenskem času bolj rekreirate kot v poletnem? Po zimi, ko nam bolj odgovarja biti v notranjih prostorih, lahko pridete k nam v športni center Lind, tukaj v Maribor. Vmes pa na kakšen tek. Kaj pa loči uspešne tekače od ostalih? Telesne predispozicije so očitno pomembnejše, kot so znanstveniki sprva mislili. Britanski znanstveniki so primerjali mišično sestavo vrhunskih atletov šprinterjev z njihovimi manj uspešnimi kolegi. In ugotovili so, da je najbolj pomembna razlika prav v velikosti mišic zadnjice. Znanstveniki sicer opozarjajo, da je poleg pravilnih mišičnih lastnosti potrebno tudi veliko vaje, pravilnega prehranjevanja in volje, da dosežemo rezultate vrhunskih tekačev.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Je res, da ženske že od malega sanjajo princu na belem konju, dolgi beli obliki in poročnem oltarju? Vse vam bo jasno po tistem, ko zavrtimo najboljše vseh časov.
0: Net

smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti. Ko sonce fante v škepu riti. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žedi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Dragi moški, velika večina se vas ustraši, ne, ko beseda nanese na poruko. A mislite, da ženske že od malega sanjajo o dolgi beli obliki in poruki s princem na belem konju? Narobe. Velika večina moških je mnenja, da je poruka največja želja vsake ženske. Ne prepričajo jih niti izsledki najnovejših raziskav, ki to teorijo porušijo že na samem začetku. Namreč, poglejmo podrobneje. Na svetu je vse več neporočenih parov, samo v Ameriki pa v zunaj zakonski skupnosti žive skoraj 10 milijonov žensk. Moški bi se torej morali zavedati, da se ženske ne želijo poročiti za vsako ceno, samo da bi oblekle poročno obleko.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat

0: Vreme.
1: V teh popoldanskih urah vreme precej jasno tukaj na tem koncu in precej toplo za ta letni čas. No, vse smo komaj v september šli, ampak od 28 do 34 stopin danes, jutri do 32 na tem koncu Slovenije napovedujejo vremenoslovci v precej jasnem vremenu, mogoče na zahodu kakšna ploha, kakšna nevihta. Povsem druga vremenska zgodba se začenja v četrtek, ko je napovedano oblačno in deževno vreme s temperaturami vse, mislim, samo tam od 14 do 17. Stopinj Celzija bomo imeli, torej občutno hladneje bo. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Tudi če vam je še tako težko priznati, ampak dragi moški, nimate vedno vi vse prav. Jaz pravim, en ima prav, drug pa ima mir. Nekaj mitov sledi na Net FM, ki to v bistvu niso.
3: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco.

Res je, moške glave so polne predsodkov o ženskah, ki pa pogosto niti približno niso resnični. Na NetFM vam zato ponujemo nekaj napačnih trditev, da boste doumeli, da nimate vedno prav. Narobe je, če mislite, da se vse ženske želijo poročiti, da ženske ne marajo hitrega seksa, da so zvestejše od moških, da nobena ženska ne mara pornografije, narobe je tudi, če mislite, moški, da so ženske preveč ljubosumne.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Da ne boste nevedni in izpadli čisto bedni. Nekaj osnovnih pravil, bonton pri pisanju SMS sporočil, če želite osvojiti vam ljubo osebo. Ne preslišite.

slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: poznate pravila osnovnega bontona? Pri mizi, za volanom, v službi, na sestanku. Kaj pa pri pisanju SMS sporočil? Predvsem, če vam je kdo všeč. Da ne boste ostali le pri pisanju, se držite teh petih pravil. Sporočile ne začnite s hej, napišite dolgih romanov, pa pazite na pravopis, slab pravopis meče tudi slabo luč. Minimalno znanje je tudi osnova lepe pisne komunikacije in bontona namreč. Pa bodite konkretni, ne zavlačujte, povabilo pa naj bo prijazno in zabavno.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: V teh popoldanskih urah vreme precej jasno tukaj na tem koncu in precej toplo za ta letni čas. No, vse smo komaj v september šli, ampak od 28 do 34 stopinj danes, jutri do 32 na tem koncu Slovenije napovedujejo vremenoslovci v precej jasnem vremenu, a mogoče na zahodu kakšna ploha, kakšna nevihta. Povsem druga vremenska zgodba se začenja v četrtek, ko je napovedano oblačno in deževno vreme s temperaturami vse, mislim, samo tam od 14 do 17. Stopinj Celzija bomo imeli, torej občutno hladneje bo. Tudi v petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem.
2: Prijetno torkovo popovdne, preživljate ga z radijem NetFM, imam pa krasno idejo o tem torkovem popodnevu in sicer izlet v vesolje. Vse bo jasno kmalu.
3: NetFM, popovdan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Počúvajte FM popoludne. S Mojcou Kus. S Mojcou Kus.
1: Vprašanje na Net FM. Veste, kdo je bil Herman Potočnik Nordung? Slovenski raketni inženir, častnik, pionir kozmonavtike, vesoljskih poletov in tehnologij. Zato je v njemu v čast posvečen vesoljski center na Štajerskem, in to v Vitanju. In to zelo prenovljen, tako da ne rabite v vesolje ali na drug konec sveta, da doživite vse, kar vesolje, luna in podobno nudi. Razstava v Vitanju je primerna za vse generacije. S pomočjo zunanjih sodelavcev so po novem na ogled nekateri dosežki slovenskih podjetij in projektov v vesolju. Na ogled je tudi temeljna razstava o življenju in delu Hermana Potočnika Nordunga, a drugačna kot prej. Postavljena je tudi razstava Podobe Zemlje, ki prikazuje sodoben način in rezultate opazovanja Zemlje. V sklopu nove vsebine je postavljena tudi edinstvena soba, ki s sinhronimi projekcijami omogoča interaktivno spoznavanje vesolja preko animacij v prostoru 360 stopinske stranske vzdrževalne ceste za potrebe Darsa in tako vzbudi poseben občutek virtualne resničnosti. Pa simulator letenja s tremi različnimi tipi letal in ponazarja edinstveno znanstveno fantastično vesoljsko plovilo za pristno izkušnjo letenja v virtualni resničnosti.

0: da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Festival Moč življenja, Trg svobode Maribor, od 11. do 15. septembra. Izkustvene delavnice o tem, kar res šteje. Rezervirajte si svoje mesto na hospic.si.
1: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
2: Jo, jo, hvala.

0: hitro piši 041-88-2827, ker saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Marketing afna radionet.si.

dobrodošli u rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak tjedan predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Po uspehu singla v Mariboru Spet nič se mariborska zasedba Komet vrača z novo skladbo Schengen Blues. Tokrat so se lotili vsak dana tistih ponedeljkov brez milosti, ko se življenje začne ob uri, ki ne bi smela obstajati, in konča z mislijo na vikend, ki je še daleč. Rezultat je hudomušna, rahlo cinična pop-rock himna o delovski rutini in evropski mobilnosti, ki zveni bolj dramatično, kot bi si človek želel priznati. Schengen Blues je skladba za vse, ki v ponedeljek zjutraj izgledajo funkcionalno, a v resnici še vedno živijo v

nogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta me.